همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز سه شنبه 30 ماه ژوئن 2026 برابر است با 9 تیر 1405. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، نشست گروه برنامه ریزی راهبردی مشترک ترکیه و قرقیزستان فردا در آنکارا برگزار می شود. پزشکیان گفت پایبندی ایران به تفاهم نامه منوط به پایبندی امریکاست. قطر اعلام کرد نمایندگان امریکا در دوحه با ایرانی ها دیدار نخواهند کرد. پاشینیان گفت نیازی به واکنش به تصمیم اسرائیل درباره وقایع 1915 نمی‌بینم. و روسیه اعلام کرد بیش از 400 پهپاد اوکراینی سرنگون شدند. مشروع خبرها. هفتمین نشست گروه برنامه ریزی راهبردی مشترک ترکیه و قرقیزستان با ریاست مشترک هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و ژینبک کولوبایف، وزیر امور خارجه قرقیزستان فردا در پایتخت ترکیه آنکارا برگزار خواهد شد. انتظار می رود فیدان در دیدارهای دو جانبه و مذاکرات میان هیئت‌های دو کشور با همتای قرقیز خود بر سطح روابط سیاسی دو کشور و رضایت از دیدارها و تماس‌های سطح عالی تاکید کند و همچنین درباره مقدمات سفرهای رسمی و نشست‌های سران که قرار است در دوره آینده برگزار شود تبادل نظر کند. پیش بینی می‌شود وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست دیدگاه‌های خود را درباره گام‌های لازم برای توسعه بیشتر

همکاری ها به ویژه در حوزه های تجارت، اقتصاد، سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل، صنایع دفاعی، آموزش و زمینه های فرهنگی و انسانی مطرح کند. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در روزهای 2 تا 4 ژوئیه به همراه وزیران و فعالان اقتصادی این کشور به ترکیه سفر خواهد کرد. شریف به دعوت رئیس جمهور رجب طایب اردوغان به ترکیه خواهد آمد و قرار است در چهارچوب این سفر مذاکرات دو جانبه و نشست‌های میان هیئت‌های دو کشور برگزار شود و همچنین مجمع تجاری ترکیه و پاکستان تشکیل شود. در همین راستا انتظار می‌رود دو کشوری که در سالهای اخیر به ویژه در حوزه‌های تجارت، اقتصاد، صنایع دفاعی و انرژی روابط خود را توسعه دادند، همکاری‌های خود را به سطح جدیدی ارتقا دهند. اردوغان و شریف در دیدارهای خود ضمن بررسی روابط سیاسی و دیپلماتیک، روابط اقتصادی دو کشور را نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تفاهم امری طرفی نیست و اجرای تعهدات تنها در صورت پایبندی دو طرف معنا پیدا می کند. پزشکیان در این پیام نوشت اگر طرف امریکایی به تفاهم نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل می کنیم. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به آنچه رجزخوانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه توصیف کرد تأکید نمود رویکرد تهران در برابر چنین موضعی تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم گیری هاست. او در ادامه افزود ایران هنگام عمل از دفاع قاطع و بی‌پروا خودداری نخواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که موضوع اجرای تفاهم نامه میان ایران و امریکا و میزان پایبندی طرفین به تعهدات همچنان یکی از محورهای اصلی تحولات دیپلماتیک میان دو کشور است. علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرد برای افزایش امنیت نیروهای ویژه آموزش دیده موسوم به کلاه سبزها در مناطق مرزی مستقر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، جهانشاهی در اظهاراتی در باره امنیت مرزها گفت برای تقویت امنیت نیروهای ویژه موسوم به کلاه سبزها در مرزها مستقر شدند و این نیروها در هماهنگی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران فعالیت خواهند کرد. جهانشاهی با تأکید بر اینکه اقدامات انجام شده با هدف تامین امنیت مرزها و مقابله با عملیات زمینی احتمالی دشمن صورت گرفته است گفت برای دفاع از کشور باید بیش از هر زمان دیگری تلاش کنیم. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد این کشور ضرورتی برای واکنش به تصمیم اسرائیل درباره به رسمیت شناختن وقایع 1915 به عنوان نسل کشی نمی بیند. پاشینیان روز دوشنبه در یک نشست خبری به نقل از خبرگزاری دولتی آرمن پرس گفت پرهیز از استفاده ابزاری و سیاسی سازی این موضوع در راستای منافع ارمنستان است. او تأکید کرد ما نیازی به واکنش نمی بینیم. کابینه اسرائیل روز یکشنبه طرحی را برای اطلاق عنوان نسل کشی به وقایع 1915 تصویب کرد. در پی این تصمیم وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد دولت اسرائیل با اتخاذ تصمیمی سیاسی درباره وقایع سال 1915 در تلاش است بر جنایات خود سرپوش بگذارد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حملات اسرائیل به غزه طی 24 ساعت گذشته 8 فلسطینی دیگر جان خود را از دست داده و 26 نفر زخمی شدند. این وزارتخانه افزود شمار جانباختگان در جریان جنگ اسرائیل در غزه که از اکتبر 2023 ادامه دارد به 73066 نفر افزایش یافته است. در گزارش آماری روزانه وزارت بهداشت غزه که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است طی 24 ساعت گذشته پیکر 8 نفر از جانباختگان و 26 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند. در این گزارش جزئیاتی درباره این که تلفات در کدام حملات رخ داده است ارائه نشد، زیرا ارتش اسرائیل همچنان با بمباران و حملات مسلحانه به مناطق مختلف غزه آتش‌بس برقرار شده

0: در اکتبر 2025 را نقض می کند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می گیریم.
0: روسیه اعلام کرد در جریان حملات شبانه روز سه‌شنبه 419 پهپاد اوکراینی را در سراسر این کشور سرنگون کرده است. حملاتی که به گفته مقامات در منطقه مسکو نیز رخ داد و در پی آن یک نوزاد 6 ماهه جان خود را از دست داد. در حالی که حمله گسترده روسیه به اوکراین نزدیک به 4.5 سال است ادامه دارد، کیف در ماه‌های اخیر عملیات پهپادی دوربرد علیه روسیه را تشدید کرده است. اوکراین به ویژه زیرساخت‌های انرژی روسیه را هدف قرار داده است تا منبع درآمد حیاتی کرملین برای تامین هزینه‌های جنگ را تحت فشار قرار دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در سراسر روسیه 419 پهپاد بال ثابت ساخت اوکراین را رهگیری و منهدم کرد. قطر اعلام کرد استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و کوشنر داماد دونالد ترامپ در پایتخت قطر با نمایندگان ایرانی دیدار نخواهند کرد، بلکه با میانجی‌ها گفتگو خواهند داشت. ماجد بن محمد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری خود تاکید کرد مذاکرات فنی میان امریکا و ایران متوقف نشده است. او گفت قطر در این روند امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز و پاکسازی مین‌های دریایی را در اولویت قرار داده است. الانصاری با اشاره به حضور کوشنر و ویتکاف در دوحه تاکید کرد آنها با مقامات ایرانی دیدار نخواهند داشت و با میانجی‌ها گفتگو خواهند کرد. او گفت هیچ تصمیمی برای برگزاری دیداری در سطح عالی میان امریکا و ایران وجود ندارد. کیر ستارمر نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور 15 میلیارد پوند بودجه اضافی به بودجه دفاعی خود اختصاص خواهد داد. استارمر در سخنرانی خود در یک شرکت صنایع دفاعی برنامه سرمایه گذاری دفاعی را معرفی کرد که چارچوب تأمین مالی 10 سالی ارتش انگلیس را مشخص می کند. نخست وزیر انگلستان با اشاره به اینکه کشورش به جهانی خطرناکتر و بی‌ثبات‌تر از هر زمان دیگری در دهه‌های اخیر روبروست تأکید کرد تهدیدهای خارجی دیگر دور از انگلستان نیستند. استارمر گفت در شرایطی که جهان در حال مسلح‌تر شدن است و تجاوزگری افزایش می‌یابد، بهترین راه برای جلوگیری از جنگ آماده بودن برای آن است. و بر اساس نخستین ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای منتشر شده توسط ناسا، دو زمین لرزه شدید که هفته گذشته ونزوئلا را لرزاند به بیش از 58,000 ساختمان آسیب زده و یا موجب تخریب شدید آنها شده است. این دو زمین لرزه با بزرگی 7.2 و 7.5 که از قوی ترین زلزله های بیش از یک قرن اخیر در این کشور امریکای جنوبی به شمار می روند، حدود 1700 کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر نیز همچنان مفقود هستند. بر اساس داده‌های راداری ماهواره‌ای که یک روز پس از وقوع زلزله‌ها در 25 ژوئن جمع‌آوری شده است، اعلام شد حدود 58,870 ساختمان در سراسر مناطق آسیب دیده و تخریب شده است.

عزیزان، به پایان سری برنامه فلسطین سرگذشت ناتمام یک سرزمین رسیدیم. پس از هفته ها دنبال کردن رد واژه ها و سفر کردن از شهری به شهر دیگر، اکنون پرده پایانی این سفر طولانی را کنار می زنیم. اما این بار نه برای نقل یک داستان، بلکه تنها برای ادای احترام و سر فرود آوردن در برابر آن حافظه ریشه‌دار و کهن اینجا هستیم. این بار شتابی در کار نیست. بگذارید جمله‌ها با لحنی آرام‌تر بیان شوند. جهان برای لحظه‌ای خاموش بماند و فقط گوش بسپارد. صدای کلید را تصور کنید. آیا با آن گوش داده اید؟ این فقط صدای معمولی به هم خوردن فلز نیست. سال 1948 بود. مردم هنگام ترک خانه و سرزمین خود درهایشان را قفل می کردن و کلید را در جیب‌هایشان پنهان می ساختن. آن سفرهایی که با وعده چند روز دیگر برمی گردیم انجام می شد، دری را به روی ده‌ها سال تبعید گشود. امروز شاید فقط باد در جایی که آن خانه ها زمانی قرار داشتن می وزد. شاید آن دیوارها مدت هاست که فرو ریختن، اما آن کلیت های آهنی زنگ زده که در جیب ها هم می شوند و از پدر بزرگ به نوه منتقل می شوند هنوز به تازگی روز اول هستند. فقط آهن زنگ می زند. آن حس تعلق تزلزل ناپذیر درون یک فرد هرگز زنگ نمی زند. آن کلید وعده جاودانه آن در مطلق است که روزی باز خواهد شد. فلسطین تا حدودی شبیه درخت زیتون است. درختی با ریشه‌های عمیق که در باد خم می شود اما هرگز خاک خود را رها نمی کند. هر کجای فلسطین که بروید با آن تنه های چند صد ساله درختان روبرو می شوید که رو به آسمان دارند. آنها جنگ های بیشمار، جدایی های بیشمار، مهاجرت های بیشمار و سکوت های بیشماری را تجربه کردند. مهم نیست چند شاخه شکسته شود، مهم نیست چقدر بریده شوند. ریشه های آنها چنان محکم به قلب عمیق و تاریک زمین چسبیده است که نمی توانید آنها را از ریشه بکنید. زیرا درخت زیتون آنجا فقط یک گیاه نیست، بلکه سندی است که در زیر خاک نوشته شده و حتی خود خاطر است. آن درختان به ما صبر می آموزند. حتی با تنه های زخمی هر بار جوانه می زنند و به نمادی والا از سرسختی در چنگ زدن به زندگی تبدیل می شوند. و اما قوس، آن شهر کهن که بر گنبدهایش خواب سنگین تاریخ آرمیده است و کوچه های سنگ فرشش هنوز رد پای پیامبران را در خود حفظ کرده است. شهری که بامدادان از میان دروازه های قدیمیش عطر قهوه برمیخیزد و شامگاهان زمزمه دعاهایش با آسمان میپیوندد. قدس تنها یک شهر نیست، روایتی است که قرن‌هاست بر سنگ‌ها نوشته می‌شود. خاطره ای است که نسل‌ها آن را در دل خود حمل کردند. هر گوشش داستانی از ایمان، صبر و ماندگاری را نجوا می‌کند و هر دیوارش گویی صفحه‌ای از کتاب تاریخ را پیش روی رهگذران می‌گشاید. غزه شهر مردمانی که زندگی کردن را با نگاه کردن به دریا آموختند، جایی که حتی در میان ویرانی ها کودکان هنوز توپ بازی می کنند و مادران سفره هایشان را می گسترانند. شهری در کنار دریا، جایی که مردمش با وجود همه معاصره ها و دشواری ها هرگز از نگریستن به آسمان و امید بستن به افق دست نکشیدند. غزه روایت پایداری زندگی است، جایی که در میان رنج و سختی انسان ها همچنان به ساختن، دوست داشتن و ادامه دادن ایمان دارند. هر موجی که به ساحلش می رسد گویی داستان صبر و استقامتی را زمزمه می کند که سالهاست در قلب این شهر زنده مانده است. یافا، آن ساحل زیبای که عطر شکوفای پرتقال در آن به خاطره تبدیل شده است. اکان پیر استوار که با
باروهای تسخیر ناپذیرش که پیوسته آماج مورچو هستند در برابر گذر زمان ایستادگی می کند و ایفا آن شهر تنها که از فراز تپه هایش به دریا می نگرد و چشم انتظار فرزندان دور افتاده و آواره خیش است. همه آنها صفحه های زخمی از یک پیکر واحدند، زخمی اما هرگز جدا نشده و از هم نگسسته. و فلسطین تنها یک جغرافیا نیست، بلکه آن داستان بلند و عمیقی است که در ذهن و قلب انسانها جای دارد. روایتی از خاطره، تعلق، امید و ماندگاری که از نسلی به نسل دیگر به ارث برده می شود. در دل این داستان تبعید و اردوگاه های پناهندگان، کودکی های ناتمام، جدایی ها و چشم انتظاری های طولانی نهفته است. زندان ها بود و سکوتی عمیق و سنگین. اما در بحبوحه این درد و رنج ها زندگی همچنان ادامه داشت. نان گرمی که مادری می پخت، رویای بازگشت به خانه در ذهن پدری و دانش آموزی که در تاریکی به درس خواندن ادامه می داد. آوازهای شادی و هلهه هایی که در مراسم عروسی برمیخواست یا هنگام بدرقه شهیدی در فضا تنین میانداخت و کودکانی که در کنار دریا میدویدند، همه با همه بخشی از این روایت بودند. زیرا مردم فلسطین تنها بار رنج و اندوه خود را بر دوش نکشیدند، آنان زندگی را نیز با همه امیدها، آرزوها و زیبایی‌هایش همچنان به دوش کشیدند و تا به امروز سر پا نگه داشتند. شاید قوی ترین صدای این داستان صدای کودکان بود، زیرا کودکان نماینده آینده ای هستند که حتی جنگ ها نیز نمی توانند آن را خاموش کنند. کودکی که در میان خیابانی ویران شده بازی تازه می سازد، کودکی که روبروی دیواری شکسته نقاشی می کشد، کودکی که با آسمان نگاه می کند و هنوز توان رویا پردازی دارد. امیدگاهی دقیقا همین است، همان زندگی که با وجود همه سختی ها، زخم ها و موانع همچنان به راه خود ادامه می دهد و از حرکت باز نمی ایستد. در میان این چشمانداز غم‌انگی صدای کودکی در گوشهایتان تنین انداز می شود. این قوی ترین و شکست ناپذیرترین عنصر مقاوم است. تمام تانک ها و سنگرهای دنیا نمی توانند خنده آن کودک را خاموش بکنند. صدای کودک منادی روزهای زیبایی است که این سرزمین با آینده مدیون است. آن نفس تازه که تمام داستانهای ناتمام را کامل می کند در قلب آن کودکان رشد می کند. به همین دلیل است که امیدی که ما از آن صحبت می کنیم امیدی گلگون و رومانتیک مانند افسانه ها نیست. امید ما امیدی کسانی است که با زانوهای خونین در میان ویرانه ها برمی‌خیزند، کسانی که در برابر درد مقاومت می کنند و بی‌باکانه به سوی تاریکی گام برمی‌دارند. دوستان عزیز، در طول این برنامه از شهرها گفتیم، از تاریخ سخن گفتیم، از تبعید، مقاومت، سفره‌ها، ترانه‌ها و سکوت‌ها سخن به میان آمد. اما در میان همه این روایت‌ها تنها یک چیز هرگز سقی نکرد، مبارزه شرافتمندانه و سربلند مردمی برای ادامه بقا. زیرا برخی ملت‌ها تنها از سرزمین خود پاسداری می‌کنند. آنها میکوشند حافظه و هویت خیش را نیز حفظ بکنند، خاطراتی که نسل به نسل منتقل شدند، نامهایی که نباید از یاد بروند و داستانهایی که نباید در غبار زمان گم شوند. و فلسطین سالهاست که دقیقا همین کار را میکند، نه فقط با پاسداری از خاک، بلکه با زنده نگه داشتن خاطرات، روایتها و نشانهایی که به آن معنا میبخشند. این تلاشی است برای آنکه گذشته فراموش نشود، حال دیده شود، با آینده همچنان امکان شک گرفتن داشته باشد. امروز نیز هنوز کلیدهای کهنه‌ای وجود دارند که در کشوی نگهداری می شوند. هنوز عکس‌های قدیمی خانه‌هایی هستند که بر دیوارها آویخته‌اند. هنوز سالمندانی هستند که به بازگشت به خانواده‌هایشان باور دارند و خانواده‌هایی که نام شهرهای زادگاه خود را به فرزندانشان می‌آموزند. برخی داستان‌ها هرگز، اگر ناتمام بمانند، هرگز به فراموشی سپرده نمی‌شوند. آنها در خاطره‌ها، در روایت‌های نسل‌ها و در اشعار ساده‌ای که به یادگار گذاشتند زنده هستند. زیرا فراموش نشدن گاهی خود نوعی ماندگاری است و بعضی خاطره ها چنان ریشه دارند که نه گذر زمان و نه فاصله، بلکه محو

کردن آنها غیر ممکن است. شاید فلسطین خسته شده باشد، شاید بسیار طولانی در انتظار مانده باشد، اما حافظش همچنان پابرجاست و یک داستان پایان نمییابد، زیرا هنوز انسانهایی هستند که آن را روایت میکنند. به پایان مجموعه فلسطین سرنوشت ناتمام یک سرزمین رسیدیم. هفته ها کوشیدیم با واژه ها پلی بسازیم، پلی میان شهرها، خاطره ها و انسان ها، و در پایان دریافتیم که برخی داستان ها هرگز به پایان نمی رسند، زیرا هنوز کسانی هستند که آنها را بازگو می کنند، کسانی که حافظه خود را با سرسختی و پایداری بر سنگ زمان حک می کنند تا از یاد نرود. شاید فلسطین بسیار خسته شده باشد، زخمای فراوانی بر تن داشته باشد و سالهای طولانی را در انتظار گذرانده باشد، اما حافظش همچنان استوار و سربلند ایستاده است. تا زمانی که نامها به زبان آورده می شوند، خاطره ها نقل می شوند و نسل ها داستان های خود را به یکدیگر می سپارند، این روایت نیز همواره زنده خواهد بود. شما را با نسیمی ملایم، با آن صدای کودکانه ای که از دور دست ها می آید و هرگز خاموش نمی شود، و با خشخش برگ های زیتون تنها می گذاریم. مراقب حافظه و خاطرات خود باشید، آنها را زنده نگه دارید و به دست فراموشی نسپارید. با امید بمانید، با عدالت بمانید. تا دیداری دیگر، شاد باشید.

لحظه های سرنوشت ساز تاریخ. دوستان عزیز، امروز به آن لحظه‌ای که در خاطراتمان منجمد شده و از تقویم جدا شده برمی‌گردیم. یادتان هست؟ آن بهار عجیب که خیابان‌ها ناگهان خالی شدن و فقط صدای پرندگان به گوش می‌رسید. سال 2020 سالی بود که گویی موتور حرکت تاریخ بشر از کار افتاد. امروز درباره روزهایی که زمان از حرکت ایستاد و اینکه چگونه آن روزها ما را با روند تحولی جدید مواجه ساخت صحبت خواهیم کرد. سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را یک بیماری همه‌گیر جهانی اعلام کرد. مرزها بسته شدند و از مردم خواسته شد تا در خانه هایشان بمانند. همه‌گیری کرونا فقط یک بحران بهداشتی نبود، بلکه نیزه‌ای بود که در چرخه دنده‌های ماشین عظیمی به نام جهان گیر کرده بود. زنجیره تأمین جهانی که سالها به آن می‌بالیدیم، یک شبه از هم پاشید. قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها و عدم امکان تهیه ماسک را به خاطر بیاورید. همه‌گیری کرونا در واقع به ما یادآوری کرد که خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کردیم به هم وابسته هستیم. اختلال در یک کارخانه در چین، آشپزخانه‌های اروپا و فناوری آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. دوره همه‌گیری کرونا در این حال مانند آزمایشگاهی بود که در آن رفتار انسان در سطح بی‌سابقه‌ای حکایت از پوچگرایی داشت. چه کسی میتواند جنگ دستمال توالت در سوپرمارکت ها را فراموش بکند؟ یا اینکه چگونه ماسکا و مواد ضد عفونی کننده آنقدر ارزشمند شدند که کشورها شروع به تصرف سفارشات یکدیگر در فرودگاه ها کردند؟ عملا دوران دوزی دریایی مدرن بود. اما در همان زمان طبیعت نفس راحتی کشید. کانال ونیز پاک شد و دلفین‌ها تا تنگه استانبول و شاخ طلایی در استانبول.

ریتم می گرفتن و با تشویق از کادر درمان حمایت می کردن. این به نمادی از روحیه دور اما با هم بودن تبدیل شد. وقتی در خانه های من محبوس بودیم، سعی می کردیم همه چیز را در یک مانیتور جای دهیم. مفهومی که ما آن را کار از راه دور می نامیم، یک صبح دوشنبه به واقعیت زندگی ما تبدیل شد. افرادی که با لباس خواب و کاپشن در جلسات شرکت می کردند، برخی دیگر حتی هنگام رفتن به دستشویی دوربین هایشان را روشن می گذاشتند. دیگر جدیت جای خود را به اتفاقات ناخواسته در زوم داده بود. اما ما در این دوره سخت باز به اساسی ترین مهارت بقای خود، یعنی پختن نان در خانه، روی آوردیم. بوی نان تازه که از آشپزخانه ها بلند می شد، ملموس ترین حس امنیت ما در این دوره مملو از ابهامات بود. در این آزمون چالش برانگیز، عشق نیز جهش یافت. در روزهایی که تماس فیزیکی تهدید محسوب می شد، عشاق از پشت مانیتورها غذا می خوردن، در پارکا با فاصله 2 متر از هم قدم می زدن. نگاهی که از پشت ماسک به یکدیگر می نگریستن، معنای نگاهیشان را عمیق‌تر می کرد. برای زوجهایی که در یک خانه زندگی می کردن، زندگی یک آزمون مدار بسته بود. عشاق که قبلا عصرهای یکدیگر را می دیدن، دیگر به همکاران کاری 24 ساعته تبدیل شده بودند. عشق با عبور از کریدورهای مملو و از بوی مواد ضد عفونی کننده، مسیرهای جدید ورزشمندتری برای خود پیدا کرد. در طول همگیری کرونا، تنها چیزی که سریعتر از ویروس پخش شد اطلاعات نادرست بود. مردم با این باور که ویروس از دکلهای G5 پخش می شود، ایستگاه‌های پایی را آتش زدند. یا فکر می کردن نوشیدن مواد ضد عفونی کننده راه حل است. آلودگی اطلاعات به عنوان بزرگترین همه‌گیری اطلاعات آن دوران در تاریخ ثبت شد. وقتی به گذشته نگاه می کنیم، فقط ماسک و ضد عفونی کننده نمی بینیم. شکنندگی نیز به وضوح آشکار است. می بینیم که سیستم های ما چقدر ناپایدارند و چگونه آموزش، بهداشت و اقتصاد می تواند در یک لحظه تغییر شکل دهد. ما دیگر آن آدم های قبل از همگیری کرونا نیستیم. این پاندمی هم ما را دیجیتالی کرد و به همه ما یادآوری کرد که تماس انسانی، ارتباط بین افراد یک کالای لوکس نیست، بلکه یک ضرورت مانند آب و نان است. عزیزان، آخرین قسمت از سری برنامه لحظه های سرنوشت ساز تاریخ را به سمعتان رساندیم. از همراهی شما در طول این سفر 13 هفته‌ای سپاسگزاریم. هرگز ارزش در آغوش گرفتن عزیزانتان و تنفس هوای تازه را فراموش نکنید. درود بر شما.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این قسمت مسیر من به شهری میرسه که رنگارنگی تاریخ رو در خودش داره. روی سنگ فرشهاش رد پای تمدنهای کهن به چشم میخوره و در آشپزخونش طعم قرنها تجربه

نهفته است. درسته، امروز در قازیانتپ هستم. در این سفر با هم به دل میراث فرهنگی و آشپزی منحصر به فرد این شهر خواهیم سعی. اولین ایستگاه هم موزه موزاییک زئوگما بود، جایی که زمزمه های گذشته هنوز در گوش زمان تنین اندازن. همین که پا به داخل گذاشتم، موزاییک های عظیم و جسه پیش چشمم ظاهر شدن. انگار از دل تاریخ با من حرف می زدن. هر سنگ روایتی هزار ساله رو در خودش داشت. در میون این دنیای جادویی از رنگ و نقش، غرق شدم. وقتی با موزاییک معروف دختر کولی چشم تو چشم شدم، زمان انگار ایستاد. همون موقع اون نگاه هم اندوهی پنهان بود و هم حکمتی عمیق. از اونجا راهی کرانه های فرات شدم. در میون صخره های بلند، قلعه روم با تمام شکوهش مقابلم قد برافراشته بود. با هر قدم به سوی قلعه، پیوند طبیعت و تاریخ رو لمس می کردم. وقتی به قله رسیدم، روبروی چشم‌اندازی که روی آب‌های فرات منعکس شده بود، مدتی در سکوت نشستم. نسیم آرومی که با خودش عطر گذشته رو می‌آورد، روحم رو آروم کرد. موزه باستانشناسی قازیانتپ ایستگاه بعدی من بود. در اون فضای ساکت و پر ابهت، سفری بی صدا در دل تاریخ را آغاز کردم. از هیتی ها گرفته تا روم، از بیزانس تا عثمانی، آثار به جای مونده از تمدن های مختلف تو سالن های مختلف به نمایش گذاشته شده بود. هر ویترین پنجره‌ای به گذشته بود. سنگ قبرها، تندیسی از یک الهه یا قطعی از یک کوزه باستانی. این شاهدان خاموش قصه تحول زمان رو برام روایت می کردن. بعد از اون راهی خونه های تاریخی آنتپ شدم. در کوچه های باریک قدم زدم. خونک های دیوار های سنگی و بوی تاریخ انگار منو در آغوش گرفت. پنجره های مشبک، درهای چوبی، حیاط های بلند، همه جلوه ی از زیبا شناسی گذشته رو در خودشون داشتن. هر خونه، هر کوچه انگار زمزمه ای از خاطرات گذشته داشت. توی ذهنم زندگیایی رو مجسم کردم که توی این خونه ها رقم خورده بودن. بعد از اون به یکی از زنده ترین و رنگارنگ ترین نقاط شهر رفتم، بازار الماجی. میون رایحه ادویه ها، فلفل های خشک، صابون های رنگارنگ و محصولات محلی گشتن خودش یه ضیافت بود. در نزدیکی اون بازار مسگرها بود، جایی که زمان لایه دیگه ای از گذشته رو برام گشود. صدای چکش ها تو هوا می پیچید و مهارت و هنر پیشورا رو به رخ می کشید. مس تو دستان اون استادکاران جان می گرفت. اینجا فقط بازار نبود، نماد زحمت، صبر و سنت بود. هر لحظش رو با تمام وجود حس می کردم. برای آشنایی با فرهنگ آشپزی شهر، اول به موزه آشپزخونه امینه گوش رفتم. این موزه توی خونه تاریخی مربوط به سال 1904 و در جنوب قلعه قازیانتپ واقع شده. قابلمه های مسی قدیمی، اجاق های سنگی، تنورها و فرها. اینجا نه فقط دستور پخت غذا، بلکه سبک زندگی و حافظه فرهنگی رو هم به نمایش میذاره. با شنیدن روایت‌های راهنما، عمیقاً احساس کردم که آشپزخونه اینجا نماینده یه سنت ریشه داره. از اونجا با چند قدم پیاده روی به موزه حمام رسیدم. یه بنای تاریخی که بازآفرینی شده بود. با سنگ‌های خنک و تاس‌های مسیش سنت شستشوی جسم و جان در گذشته رو درک کردم. آخرین ایستگاه سفرم آرامگاه شهدای زن بود. اونجا احترامی عمیق تو دلم شکل گرفت. این یادمان فقط یه سازه نبود، نماد زندگی و مبارزه زنانی بود که برای

سرزمینشون جون دادن. با دعایی که نسیم همراه داشت، بی صدا گوش سپردم به داستانهای نانوشته اونها. و حالا رسیدیم به کشف سفره رنگین قازیانتب. کوچه پس کوچه های قازیانتب پر از عطرهایی بود که منو از خودم بی خود میکرد. اولین ایستگاه هم جلوی تنورهای سنگی بود، جایی که بوی ادویه های لاهماجون تو هوا پیچیده بود و طعمی بی نظیر رو بر زبونم نشوند. بعد به دکان کاتمر فروشی رفتم. صبح زود خمیری طلایی رنگ که با پسته و سرشیر پر شده بود لذتی تکرار نشدنی داشت و البته باقلوا که لذیذترین طعمی بود که توی این شهر چشیدم. لایه لایه خمیر، پسته های فراوون، مهارت طباخ و البته که شربت شیرین. هر لقمش یادگار نسلی بود که این هنر رو به ارث گذاشته بود. وقتی به کباب رسیدم، از آلینازیک گرفته تا کباب چنجه و کباب پیاز و جارتلاک کبابی، همه با گوجه و فلفل کبابی سرو می شدن و در هر چنگال مهارت دستان آشپز رو حس می کردم. و اما قهرمان پنهان همه این طعم‌ها، یعنی پسته قازیانتب، در کاتمر میون باقلوا، روی بستنی، حتی توی سوپ. این شهر پسته رو تو جون خودش جای داده، چون پسته هویت این سرزمینه. عزیزان، قازیانتب با خاطراتی حک شده روی سنگ، با عطرها و طعمهایی که تو خاطرم موند، شهری بود که فقط نگشتمش بلکه احساسش کردم. حالا نوبت اونه که به سوی نسیمهای خنک قهرمان مراش و کوههای خاموش آدیامان بریم. طعمهای تازه، روایتهای تازه. پس تا برنامه بعد و سفر به این دوتا شهر قشنگ، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.